0: nu te da pasiv cu tot mi futu.
1: No, no.
0: Da na hip hip hip. Ure! Ce am fost cu pugii de aia? Crapec, mă pa va traf combe că îmi chase și oro. Mana in watra i gobaka. Da na hip hip.